0: čakaj.
1: Tam utekaj, tam na mňa čakaj.
2: Vaše letné rádio.
3: Rádio Express.